0: מועד הרב יוהבן, שבב יוזם, תרציב השם.
1: הלו, תרציב השם, לדעד את השם.
0: תרציב השם, לדעו משובב.
1: אני שם את זה לדעד, נצט ונשא, נצט לשער.
0: תתתן, השער מגד אביר מדע, עוד אמר שער, תגד. מה, מה אינה פעם משער, פעם משנה?
1: תבריט, תגמד יא, נצט ונחנו.
0: תרדן.
1: Nadan nak tu, mana tu dia nak? Entah dah dah, mana dia pentas dah. Mana tambah tu, dah dah sah, dah dah.